0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Alah, kumah bak. Lah, lah, lah, lah, lah, lah.